ništo ne možeš da ščupiš taka. Kak to možeš da ščupiš srce to? Pukna ti nije

će misliš i ti kato mene? Koliko je trudno razdelno to vreme, skoro šte svrši, pak šte sme dvama, pak šte sme dvama.